0: o se dada ore mi eje mi adesanmi olowo kande festus ku jo meta gbogbo eko nko o
1: asiko mbe fun asiko eda o boya to si ra won asiko mi
0: ajo bere lati kere ni
1: asiko re boya to si temi
0: ninu awon to gbagbo ninu iran yi sanmi je kan ninu won
1: duro da asiko re
0: kuda gbogbo irin ajo yen o se yin sanmi
1: asiko mi
0: ajo se wa oni baje
1: asiko mi